bade jo ke laju o se mi bi ti jafu omo lile jafojoye masa ni le ka sojoye ye si bi le mi okolude obo soko o wa do yo ataka sura islam boy islam.

di juke laju o se mi bi di jafu omo lile jafojo ye asa ni le ka sojo ye ye chibi le mi polude obo so o wa do yo ataka to rae islam bo islam